0: Ngejot mantu dokri uri
1: cutet ipun panrestian Sri Bagawan doh ring ungkur
0: waku mangki
1: bau.